0: ושלבל, רומן רש שקרילו אקוטור יצל תח חסטח צ'ק כיוון יארה. וואוורי, קוביך צ'רי החאושל, קוויניק כאותו פריקה שווינק, צ'אהות פריקי כוחוניק. אק קוויניק כאוכל ריווינק, צ'מן ככוחון תח הרצ' ריארה. קובן קש צ'קש צ'פריוקיך ריחת בלציך. יארה כאונה ביסח ריקבין צ'ריך יצל תח רייבל רצ' ריבקילל, ריק כצלח וואש רונוחר ריוחסטק ריחאו. ריארה, צ'ק כנימריסח כיפ, ריארה צ'ק און נימלח כיבוקוץ', מנקותק כשביך כיפ, ארתק צ'י, כיוקון שרש ריתק איכיל. קעתק אורי, ריאי אנחליפ צ'יארק או כיצ'וקאפ, אקי קווינם צ'קיוואץ', ארתק צ'י אק או צ'קיוואץ' ריארה, מנקותקון כתוך צ'יק כיהו בישיק פקיבי ריארה, צ'וואץ' ריחאו של. קעתקות, ריארה, אחרי אחס ריאווח צ'מן כיצ'ומנטח, פרומן ריקיבנטחיק, צ'יירץ כצח נרי, אצ'י כיסאצ' נווי. צ'י כיוקון צ'ש חונחס וואש צ'מן כתם טאוצ'ולח, חאחס ריקאש כצ' אווח. חרי נא ריקאש כקיריק נא איירה. ריארה כקיקאש קוליך נא רי רימן סוקטח, רומן רש צ'מן סוקטח שקיבנו. ריארה נמלח וציל כקילורי יצללח כאסלמל כקיריק פחון צ'קיך, אבינך ששוקולי תחינך כך, יעקיל פרי יצל הלך ככס למל, אקקח שכיבן יצל ריש. ארתך צ'יק כיבן חונחלי כלך ואים יבוק ריש. נוחינך ריקיבוחות שרי מקוניק רוק עצ'י אישוק, אסי בלך ככירייך ומקח רי. ככיבן חוס תך חס וואץ', אקקווין שכיצ'קי כרעתוקר תך אושבל. שיירי ריפוח בנך ככוש רוק, ריאי הרי, אקייחסך כיבן תחיק. ארתך צ'י שקיקייך כאן רי וצלח בי, שקיסה שובי כיפ פריובי רי בלעם, רי הרי צ'י וכוחול רי בוסור, ששס שולו אוקח רי מנסוק אילתך. קעתק אורי, רי הרי שס יחייתה שבי רומל רי יצל על החוצ'ק, רי הרי חונאווח צ'מנקוטה וצ'אבל, חונאווח צ'רוק וצ'אבל ונק שוקעתך רי קש וצ'אבשיק, אך אשל וציח רי דיוס. רי הרי, אצ'קי איכתך וקייבלך, אסוס צ'קי אוכוריך ובי נמלך תח כיחיך, שקש יערה כלום אפנוך רנמלך כקום. כקיציחוך ניקח תח ציח שמן עוץ תח, רוק רכוך צ'יח, רוק חס תח ציח, ככך כקיצ'ק ריווינך פרי ורייבל בכילל, אפרי צל כעס למל. ריווינך רי, יערה רי קטה, ככייה כאן ריווינך ששס אקו פרי צל כעס למל. רי יערה, כקיציח שקש ווינך רי, ריצוקו פינם, קעתק אורי, רי אהרה איכתיל פרימן עוצתך, רומל רץ', צ'חום וינך, חתיליק כנך כנוך רוק ריחס וואש צ'ק צ'קם פווי ריוק אסלמל. רומל רץ', ושיאנימך נאצ'ו וואש ריצל רץ' ווואש ולו, ארתך צ'י שקיצ'וב וואש ריונו חיבל ריחאו של, אקולונל חסוס קריסטו. קעתק אורי, כבי צ'י חומול פריצל, אקאו צ'אק צ'י ריצל, ויוקמול כיקעס למל רי, סיבלך יצל צ'ינה רי, צ'וואש רינבה כיקעס למל. הרי עוץ רי צ'קאץ', ותמטה שקטמח וואש ריובה ריסוקיל, שקטמח נא, קעתק אורי, כקייה צ'יקן חומול רי פישאפ צ'ש כיקעמו, קוק רי יערי רי, שבנתח רינו חיבל ציח צ'קובי חרי.
1: ריצי קצליך צ'ש ותחיק רי ושאפ, אריכון עתית אק צ'ש צ'ך תחריך, קובלקת לאצ'ירי פרישוקול.
0: סגונדה דה פדרו, קפיטולו 3. לוק לחתק אצ'לשיק, הרי ווא ריוקאפ ציבניק צ'קין ציבח צ'יוויץ', פאווקאפ ציבניק רי, ריקינתך צ'יוויץ', כוח קינקסוך צ'יוויץ' רי איש ריאו צלח נוחבל, צ'ינתך בה ריחסתק וואץ', שאוכר כנוך שקיהו בישיק צ'יוויץ' ליתיוש לחתק אשל וציח רידיוס, ריקי פישאפ ריהו אפוסטולוס, ששס הרי ופישאפ ריהו של אקולונל. נבא הרי צ'יווה תמח צ'פריקיס בל תחיך רצ' ווואץ' ולו, כבה פאיכוכון רי, צ'קקצבך וואץ' רי ריווינך, אצ'י הרי ככתרם בך רי, ריקי רייבל. רי יערי ככיביך נרי, חווי כווי רי ופט בל צ'אוצ'ים, שענה צ'י פריקי קמיקל ולוק רי הקטת, רונוחל חס וואץ', חרי כאנה חינך כאנוך חס פרי ומחיבל ולוק ריוואץ' ולו. רי יערי, Mankkahtah ketamah chi oher kanok kohunchik kah, ehunchik huachuleu. Cheshas pariunik yahal, echirumal riha, shelulok ruk riutzih ri dios. Eshokuhe rumal weri, rihun huachuleu sach huach parihun alah. Katekuri, rikah eri huachuleu kokamikri, chirumal ritzih ri, shtokan huach e kolom kanak chesh rikah chi pariokih rikatochzih, e parikis balzih pakiwiri e itzel takwinak. Atekuri, ishlok alaktak achalashik, unhas uwash cheshas rahawashik wi kiwetamah riish, chuwash ri ahaushel, hunkih he has mil hunap, emil hunap he has hunkih. Ri ahaushel mankbeyetakta cheuyaik ri hastak cheubim, he has ubishik kibih ehuhun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach chematak ohun kusach rip. Shani are krach che konohel kikesh naki chuwash riutzil. Riuk ich ri ahaushel, kpenari he has hun elakum. Pawehun ich ri, rikah nimalah khanin ri, exa chuwash ri, rihastak che khulu pariak khar wach ri. Riwachuleu, eronohel rihastak wach kochuwach, shask katubik ri. Ronohel wa wehastak ri, shask sachwi wach wa. Rukweri ri ish, Rahawashik cheko juntios lahik aslemal, ek kohiri ich awem ruk ridios, ki veyeh ekikovistah riopetbal riokihil ridios, aretak bantah weri, rikah khanin ri pariak, exachu wachri, erihastak cheko hulu pariak, harna wachri. Katek utriuh, kayam hunkak kah, ehunkak wachu leu hawik heki wi risukil, he hasubim riuchinik ridios. Ruk weri. Ishlokah, aretak chi tahin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tahinaktah, emanko tahunitzel parik aslemal, shane kishiriketahok parik amaril. Riukochonik ri ahaushel, chivilaba jehas kolotahem. Jehas chutzibah rilokalah achalashik Pablo chiwech, shtziban chiwech parinohibal cheshiatachchech, shokuhe. Kutzibah weri paronohel tzibanik kubano, hawi kubih wihuntzih puwi wehastakri. Koho juntak kastak pawe utzibanik cheshask ash uchobik, chekeku muwach kanah hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shask kuharri ucholahil. Eshokuhe hewak kiban ruk nikachik chetzibatalik, eruk weri riare kisachkib. Katekuri, ishloklah ri ish chiwetam chiweri, Chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kun itzel rayebal riish kitzak riichokab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunok rikajawshel eka kolonel Jesus Cristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chika pariokik rikunalik. Amen.
2: Rinabe ubuk rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uch, chishakilri uch ruktak rikawok och, chiri uch shakmay uwach, chiri uch shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uch shakilo ishakya ubishik khe khas rilik shakabano, iri uch kakabih chiwech wehunalik aslemal ri, riare chik och unakah ritachel, ishuk alahisah rib, Chakwach ri uch. Rihastak uwach chi ri uch shakilo e shakato. Ri uch kekia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuhe. Komon rikoh ip. Kishkohi kuk ri uch. Ir uch uch koopa utzil ruk ritachel. Iruk ri uch ohol Jesucristo. Ri uch kask katzibach ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalah ri kakikotemal. Katekuri. Arewari tzich. Chiri uch shakata chiruk riare, e chiri uch kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uch kakabih, chiuch kopara utzil ruk riare, kategori, ri uch banak pari kakum, ri uch banal tzih ri, e mankakabanta ri sakalak tzih, kategori, wiri uch banak pari sakil kiri hachari yare, chiko pari sakil, Ri uch hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus, kuch ach obehri chuwach ronohel makah. Wiri uch kabih, ri uch mankot kamak, uch sachnakri. Risakalachzir mankotari pakanima. Wiri uch kakiao bishikri kamak, riare mankuk eshtari riutzir, isukalahri riare. Husachnari rikamak, ekuch ach obehnari, chrech ronohel riitzel kokuk. Wiri uch kabih, ריאוך מנקות אוך מקוננק, ריאוך אך בנלציך כבן צ'רי צ'ריארי, איריוציך מנקות עקוק ריאוך. פרימירה דה חואן, קפיטולו דוס. איאלכת כוואל כוואל, ריאין, כנצבא הווירי צ'יוויץ', הרי צ'ריאיש מנקיש מקונטח. כעתיקות, ויקוכון גווינק כמקוניק, ריאוך כוכון כאשל קציך צ'וויץ' ריטאצ'ל, Areri Jesus Cristo, risuk alah ubantajik. Riare, are tabal taqob chuwach taqriqamak. Manshiwi ta chuwach riqamak uj, shane shokuje chuwach riqimak kech konohel riwach uleu. Ruk wiri, ri uj qetam, chika hachob uwach riare. Wiri uj kakakol taqri upishab. Rihun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, minkukol ter taq upishab. Riare hun ahban al tzich, erisak al tzich, mankota par ranima riare. Kategori, hachin kukol riutzich, kastich nakuri, chitz akatinak par ranima ri lok akbal ukoosh ri dios, rukwiri, riuk ketam chiri uk, ukko par riare. Hachin kubir che hakal per riare, shokuhe rahaushik herik binik hacharik bin riare. Ishlok alach. Rein min kintzibach tachun kak pishab chiwech. Shani kintzibach un ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chipar umachibal ulok. Wichun ukher pishab ri areri tzich chishitar ish. Katekut. Rein kintzibach un kak pishab chiwech. Kastich nakut chik ak chiwech ri ish. Ek ak chrech ri are. Rumal rech chiri ekhu mkel ubik iri kastich sakil. Chublinik chik, hachin kubir chik opari sakil, katekurere krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ri kanichnak kanok pari ekum, hachin kulok okeh ri rachalal, kanichnak pari sakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, hachin ri krah ri itzel chrech ri rachalal, kanichnak pari ekum, kbin pari ekum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintzibach chiwech ri ish yalaktak wal kwal. Rumalrech chish chup uwach ri imak rumal ri ubi riare. Kintzibach chiwech ri ish tatchel. Rumalrech cheri ish iwetam uwach riare. Che shas are riare par umachibal ulok. Kintzibach chiwech ri ish alabom, ish alitomab. Rumalrech chish ish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab, rumal rech, chiri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumal rech, chiri ish iwetam uwoch ri are, che siko pari umachibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech, chiri ish ko, iri utzich ri dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok eh uwach ri uwach ulew, iri khastak uwach chik o chuwach ri are. Wikohun winak gu logok eh uwach ri uwach ulew, ri logok ebal ukoosh ri dios, mankota pari are. Rumal rech, chirro nohel ri khastak uwach ko pari uwach ulew, ri bakilal, chekrah ri itzel ri wokochah, chekrah ri itzel iri unimal ri qinomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel, Shane pitnak churi uwach ulew. Ri uwach ulew. Ruktaq ri uraibal kakash uwach. Katekut. Hachin ri kukam ri uraibal ri dios ri are. Shas pachunalik khekiri. E alahtak akalab. Pitnak ri kisbal kakbal ri ish. Shitochek pitik hun itzel kristo. Katekuri. Si balah ikiri itzel kristo e pitnak chik. Katekuri. Rukwiri. Ri uq qetam chi uq qochi pari qasbal qahbal. Ri eare, shi el uloq chi pari eqatinamit, katekut. Ri eare, man qo tequq ri uq. riare wita ikokuk, riare shekanah nakuri kuk riuh, katikut, rahaushik chihiri, kulmatahik, arech kalahanik, chimen konoheltah ikokuk. Katikuri, riishikam rihion sanik, chepitnakruk ritiosh lahubantahik, eiwonohelk ori inohibal, ishnutibam, minshata rumal rech chiri ish, matawitam risakalahtsik. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalachtzig, irumal rech chemankota huntzig talk peruk risakalachtzig. Hachin rahmnalzig we manareri hunche kubig, chiri Jesus manaret ri Cristo, ri hunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ritat shel eruk hol shel, ri hunche man retamta uoch ri kohol shel, shokuhe man retamta uoch ri ritat shel. Rihunchi retam uochrik ohol shel, shokuhe retam uochri tat shel. Kategori, chiwechri ish, chishitari hashtag watch, chipare umahibal ulok, chkanahba kanibukri ish. Wik kanah kanibukri ish, rihashtag, chishitapri umahibal, shokuhiri ish, kishkanah kanri, parik ohol shel, iparitat shel. Kategori, arewari hashtag watch, chiriare, shubih, Chikuyanari chiwech, rihunalikalak aslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech, pakiwiri eare, chikkah kishkisuburi ish. Kategori, chiwech ri ish, rihionsanik chishikam ri ish, chiruk riare, kanichnak kanok iwuk ri ish, eman rahawashikta chiwech, chiri ish, kohun ahtihoshel chiwech. Kategut. Rumal rechiru hionsanik riare, kukutro nohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachtzig emenzichtaltag, hacha shukutro nohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut ishalachtag walkwal, kamikri chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik, kukalachisahrib riare. Riuh kask kubi rikakush. Iarech mkuk ishtah, rumal rech nahuk kowi chech riare pari upitibal. Wiri ish, iwetam chi suk riare, chikma ba ukab chironohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3.
2: Chiwilampe, rilok okebal ukush. Rishuyar y tachel chkech, arech ujral kual ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihui. Wiri wachuleu, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri ujral kual ri Dios. Katekuri, ri kujushna, maha kukalahisahri. Ri ketam, che aretak chik pitik ri Ujerinari, je has riare. Rumal rech, chiri uj kas kekil nari, uoch riare, kas hachari ubantajik. Rihunchi kreyeh riare, riare kubon nari, chirrip je has riare, che kasuk. Rihunchi kmakunik, shokuje kmakunik para itzel. Rumal rechi itzel rimakaj. Kategori, ri ish iwetam chiriare, shukalahisahrip. Arech kuchupu wach takri makah, epariare mkotahun makah. Rihunchik kanahruk riare, mank makuntah. Rihunchik makunik, manrilomta riare, emanuch obomta uwech riare. Ish ealakta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh para itzelbe. Rihunchik uban risukil, riare sukri, jehas riare chesuk. Rihunchik makunik, Petinak ulok tsaruk rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisahri, arech kubulir ri uchak rik ashtok. Rihunchi alashinak kasruk ri Dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mank kowintah kmakunik, rumal rech chi alashinak kasruk ri Dios. Pawiri, Ri ishi wetam ki wach ri erel kual ri Dios, ir erel kual ri kashtok. Ri hunche mankobanta ri suk,
3: Mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche menkulo kokehta ri rachalal. Arekwa ri tsir chishitari ish kaspari umahibal ulok. Rahao shik chiri uch, kakalokok ekip. Emekabano, he has shuban rikain. Chiriare, shas rechri tsil. Shahirik ut, shukamisah ri rachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumal reche itzel ri uchak, katekuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik, wiriwe cholew krah ri itzel piwi, ri uch ketam, chiri uch, shukashchi pare kamikal, ishukash pare kaslemal. Rumal reche keke lokok ech, ri ekachalal. Ri hunche menkot lokok ebaluk ush, kkanakkan pare kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch sheketama khasri lokekebal kush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawoch ri uch. Shahek ori, rahaushik chiri uch kekiari kak aslemal, resh tokabisebal kiwoch ri eachlashik. Wikohun chik ori okinomal rech wuwecho leori. Katekut, kril rachalal chik o rachawshik, ekuts apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri ri lokok ebal lukosh ri dios pariare. Ishe alahtak wal kwal, muhlokonik shakruk ri tzih, un shakruk ri kachi. Shane chuk lokon ba ruk ri kachak, e ruk ri sakalak tzih. Katekuri, paweri wa, Ketamahui chiri uhuk oparisakalaktih, I utri rikanima chuwach riare. We rikanima, kkowinik kuban katoktih pakawiri uh, rumal rech, chiri dios, areni malaho bantahik chuwach rikanima, iriare retam ronohel rihastak uwach. Ishlok alah, we rikanima, men kuban takatoktih pakawiri uh ut chuwach ri dios. Kategori. Ronohel rihasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ritaku pisha, eke kabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok ok ek baki, hiri hachari pisha shuyach kech. Kategori, hachinku koltak riupisha kanahruk ri Dios. Iri Dios kanah ruk riare. Iruk wiri, riuk ketam chik kanah kuk riuk, rumal riu shlap shel chishuya riare chkech riuk.
2: Primera de Juan, capítulo 4. Ishlok alah, miterembeh shak ronohel winak, shanekas utsrilik chibana, rikush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios. Rumal reche iki e itzel kashel tak utzih ri Dios, e petenak che chori wacholeu. Pawiri, ri ish kuyao ki wetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubir chiri Jesucristo shpe pari bakilal, diare pitnak kasruk ri Dios. E ronohel ush labal, che men kuyata ubishik ri Jesus, diare man petenak taruk ri Dios. Diare ri, Are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari. Katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholeu. Ri ish ishalakta kwal kwal. Ri ish ishkoruk ri Dios. Ishish chakin chkish ri are. Rumalre chiri hun chiko iwuk ri ish ri are. Are nemalak china chuwach ri hun chiko pare uwacholeu. Ri eare erech ri uwacholeu. Rumalkuri, Kikia ubishik rihastak chirech riwachu lew, kategori riwachu lew kutarik tzih. Riuh, ukoruk ri Dios. Hachin ritamu wach ri Dios, kutari rikas tzih. Hachin rimankota ruk ri Dios, mankutatari rikas tzih. Pawiri, riuh ketamah wach riush labal, rech risakalak tzih, e riush labal rech ritzihtal. Ishlok alah. Chkalakok ekba chkabil takkib. Rumal rech, che lokok ebaluk ush ri Dios. Erihun chik ori lokok ebaluk ush. Shalishu lok chiruk ri Dios. Eretamu wach ri Dios.
3: Ejunche mencota riloq akebalukush. Man retamta awachri ri Dios. Rumal reche ri Dios. Shas loq akebalukush wirare. Katekuri. Pawiri. Shukalahisahri riloq akebalukush ri Dios chkech. Cheri Dios. Chutakulok chuwachuleu. Rishahunchi ukhol arechri uch. Kukas leman pariare. Katekuri. Arewari loq akebalukush. Munaretah, chiri uch shukhlok on chech ri Dios. Shane are ri are, chi shukhlok ok ech, eshutakulok ri ukhol, echas juntabal tkok chuwach ri kamak. Ishlok alak, wikiri ri kalok ashik shubon ri Dios, shukhuhe, rahawshik chikiri ulok ashik kib ri uch. Mankot hun winak ri long wach ri Dios, wiri uch kalok ok ech chibil kib, ri Dios kanak kuk ri uch, shahik uri. Zakatri ri loko kebalu kush kokuk ri uch. Pawiri ri uch ketam chi ri uch kanekhna kruk riare. Eriare kuk ri uch. Chishuyari rushlap shel chkech. Kategori ri uch kilom ekekiyao bishik chi ri tachel shutak ulok ri uch ohol he khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubik chi ri Jesus are ukhol ri Dios kanak kruk riare. Eriarek kanah ruk ri Dios. Kategori ri uch shiketamak chi ri Dios uchu lokok em. Iri uch shukkukhon chech wiri. Lokok ebalu kush ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebalu kush. Kanah ruk ri Dios. Iri Dios ruk riare. Kategori ruk wiri nimalach stakatik ri lokok ebalu kush kuk ri uch. Chi ri uch. Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih rumal rech chi khiri khas ri are shukuhe ukh khiri ri ukh chuwa wachuleu mankota shibrikil pariloq qebalkush shaneri tsqatalakh loq qebalkush kresakh ri shibrikil rumal rech ri shibrikil are kril rikash eri hunchi kushehri man opaninaqta pari tsqatalakh loq qebalkush Riuch shukhlokok enba rumal rech, che are nabe shukhlokok ech riare. Wikohun winak kubih. Riin kin lokok ech ri Dios. Katikuri, krah ri itzel chrech ri rachalal, riare ahun winak ahbnal sikh ri. Rumal rech, ri hunche mink kulokok ech ta ri rachalal, che krel watch, mink kowintah kulokok ech ri Dios, che man loktah kril watch. Henak ut. Hak amom rehun pishabri chiruk riare achin kulokok ehri Dios shokohe kulokok ehri rachalal.
2: Primera de Juan capítulo 5. Rehunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo aleshna kulokri shasruk ri Dios ehachin kulokok ehu wachri shal kualanik riare shokohe kulokok ehu wachri rehunchi shalashruk riare riuh. Pawiri ke ketamah hui chi ke klokok eh ri ral kual ri Dios. Hui ke klokok eh ri Dios. Iwiri uch ke kaban tak ri upishab. Rumal rech che are wari lokok ebal kush chrech ri Dios. Che ke kakolo banik ri upishab. Iri khetak upishab. Man khun ekaan ta chakech uch. Rumal rech. Chero nohel ri alashina kulok tsaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacholew are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew. Wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Are ri are rishpetik rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo. Manshiwe tashpetik ruk ri ha. Shane shpetik ruk ri ha iri kikel. Katekut are ri ushlapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalakzik. Rumal rech che are ri ushlap shel ri sakalakzich. Kategori. E ushib ri keya ubishik ritzich puwi ri sakalakzich. Ri ushlap shel ri ha iri kikel. E hunam ubishik kikbih chi e ushib. Wiri uch kakak amri kitzich ri winak. Are ni malah ubantahik chenari utzich ri Dios. Rumal rech. Che are wari utzich ri Dios chi oi om ubishik puwi ri ukohol. Rihunchik khonchrech ri ukohol ri Dios, shask owi ritzich ruk riare.
3: Rijunche mekakjonta cherech ri Dios, kuban akban alzir cherech ri Dios. Rumalreche mekakjonta cherech ri utzir, chiri utzir ri oyomu bishik ri Dios, puwiru kohol. Arekwawe uyaomu bishik ri. Ri Dios uyaom chkechi junalikalaj kaslemal, wik aslemal ri kolik ruk ri ukohol. Rijunche kori kohol shel ruk, kohi rik aslemal ruk. Rijunche mekota ri kohol shel ruk. Mankota ri rikasle malruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikishkhon chrech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ikasle mal. Pa wire kowi ri kubisibal kakush chrech ri are. Chiri ugh. Wik ohun kakata chrech khekhas ri krah ri are kutari katsikh. Katikut. Wiri uuk qit am chiri yare kutari qatsiq para nukhel ri khastak uwech. Chiki qata chirech. Ri uuk qit am chiki atak nari chikich ri shiqata chirech ri yare. Wik uxun winaq krilo xun rachalal. Chik makunik katikut. Mankrukaq tawbi para kamikal. Chichawba ruk ri Dios. I ri Dios kuyanari rik aslemal chirech ri rachalal. Man ustari kban chawen pakiwi ri yare. Cheke makunik e makah ke ukam bi pari kamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik pari kamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherakaw shik banch awem ruk ri Dios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Ko makah chemen krukah tawbi hun pari kamikal. Ri uketam. Ri hun cheshal kualashik chi ruk ri Dios man kamakuntah. Rijunche xal kualashik rumal ri Dios, kukol ri riare, eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uq ketam, chiri uq xas uqrech ri Dios, erronohel ri wachulew, kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uq ketam, chiri ukhol ri Dios shpetik, ishuyar i nohbal chkech arech ri uq ketamak uwach rijun chesakalaktsik. Ri uq, Ukko pari hun che sakalaktsik pari ukohol che are ri Jesus Cristo. Are are ri kas Dios iri hun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwach ri esal wach Dios. Ri ukap ubuh ri Juan. Segunda de Juan. Ri in ri ehwinak chech ri nana hau. Echkech ri ral kual, chiri in ke in loqoqeq pari sakalaktsik, man in shuwi tara in, shane shokoqe konohel ri sheketamak ri sakalaktsik. Rumal ri sakalaktsik chik okuk ri uj, echek kanahkan ri pajunalik kuk uj. Kuk ri uj, kanahik ri usipanik, ri loqeq ebaluk ux, ri nimalak utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okohol ri tatxel, خی خاص ری سقلختیخ اخیری خاص ری لقق ابال کوش ری این سی بلاخ شین کی کتیک اره تقچی شین ری قو چکشول ری اوال کوال اخو خون چکیچ چکک کس لماخ ری سقلختیخ خی خاص ری پیشا چی شقاق ام چی روک ری تاچیل کاتی گوری کامیک ری گنتا چاویچ نان وکین تی باخ چاویچ ری من خون کاک پیشا بتاخ شانه ری کوکوک ری اوخ شاس پاری اومخی بلو لق چقا لقوق ایخ باقیب چقا شال ری اوخ اری واری ری لقوق بلو کوش چی کخ کس لمنک روک تق ری او پیشاب اری واری رنبی او پیشاب خیری خاص ری ویت ام ری ایش چی پاری اومخی بلو لق چیش کس لمن با پاری لقوق بلو کوش سی بلخ تق اتق چی نلاب شی ایلو لق شاس ورال چو وچو لیو ایمن که کیا تا او بیشیک چی ری خیسوس کریستو Peti nakchi pari bakilal. Arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Kristo. Qas chichakikba iwi briish. Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba khun utzalak tokbal ukashel. Rihunchen nakh kbewi emen kkanakhtakan pari utzik ri Kristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchen kkanakhtakan pari utzik kkohi ri tachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish, katikuri mankrukam te ulok witzik ri, mikulah ba ri are pari itinmit, y mi ya jun rutzilu wach. Rijunche kuya rutzilu wach, shokoje junamo wach ruk rijeta kitzel kobano. Kneba, si balaj rajaushik ki kintzibaj chiwech, kinchomaj che are ut che menkimbanta wiri ruk ritzibanik, shane are kinweyehna, chiri in, kinbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Arichri uch koji tzkatalaj kakikotemal. Kiki apan hun rutzil awach, riral kual recha om la hawatz. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwinak, chrech rilok alaj gayo, chikin lokok ech riin parisak alaktsig. At lok alaj, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri eachlashik, chi shepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih risak alak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alaktsig. Nimalak kin kikotik, aritak chi riin kin wetamak, cheri ewal kwal kori kikas lemal parisak alaktsig. At lok alak, riat utz rikabano aritak chi kaban riutzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Riare kiya omu bishik rilok qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas rikrah ri dios. Rumalrech chi rumal ri biyah, riare shebek emenkot khun khas uwach kikamo kuk riare chirri mna judios tag. Shakhik uri rakhawashik chiri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch kukhtoban kuk riare parikichak chikusuk mashik risak alaktsig. Riin, shintiba khunwuk chirech rikomontiosh, katekuri ri diotrefes, chiare si balak krah rinabek olibal, mankrah tak kukuk amo. Rumal kuri, aritak chi riin kinopanik, kastig kinatisah ri, chech ri uchak tahin kubano, riare kubik si balak itzel taktsig pakawi ri uch, katekuri, ruk wiri, shokoje mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabna ri utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, man rilomta awach ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokoje jeri ne kubih ri sakalaktsig, shokoje ri uj kakiao bishik ri utzil puwi riare, eri at, awetam che sakalaktsig ri katsig. Ri in si balak ik in guaj kintzibaj chawech, katekuri, man kin guajtak che kintzibaj ru juntzibabal, kin weyeh che man nahtak chik kin bena kuri awuk, katekuri, kuyanari, chiri uj kuchtzihonik. Koji itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki juhnal kaya chkech, chiruk rikbi.
4: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklach rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'ob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalach utzil, e nimalach lo'ok ebal kush. Ish nu loklach, ri in, si balach kwaj shin tzibach chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shas kikoj ichuqab paritoqob isabal wach ri qakojonik, che xapa jumul xataj chkech ri etiox alaj taqwinaq. Rumal rech, che pak utalik xeokik chixol ri ix, e jujun taqwinaq, che chi pari ojer tzijuloq, ri tzibatalik xoqalaj isaj huek atoj tzij ri. Wewinakri mankota kikohonik kik aslemah hun itzela lak aslemal ruk rinima lahusipanik rika Dios. Mankakta uach rihunchi ahau rika haushel Jesús Cristo. Riin kwah kin natah chiwech chiri ish shetamatahiki wumal weri chipahunalik. Chiri ahaushel eritakchi shekolotah rumal are riwinak chuach riulef ri Egipto. Chichanim she ukamisah rihachin tak riman shekohontah. Katekuri ri angelib riman shekanah takan parinabeki kolbal. Echani areshki yakan rikachoch. Euhatim chikatena pari atochzih rech rinimalakih. Euhatim pahunalika lahtak chutbal echipauk ispalil takri ekumal. Echokuheri Sodoma erigomorra eritinimit che ekochunakach kech. Echachari e angelibri, shemakunik, eshkachik hunchi uach bakilal. Ri eare ehun kamabal noh. Kori atochzih pakiwi, etahin kik ashkolih hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nakut wewinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelah uach ri ahawinik, kikipih itzel takzih kech ri enima lak takkihil. Katekuri, Rinimalach Ángel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok rumal ri ubaqil ri Moises. Man shukach tak shubih ri itzel atochzih puwiri are, shuwi shubih. Chuk ahisah ba awach ri ahawshel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipih itzel tzih puwiri hastak, cheman kikichob tak. Eri e are, eheri has ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri hastak, Chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, has rikip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shipe pari uberi kahin. Kikyak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkiski wach pari itzel rech rikore. Ri eare, ehunimalak ash pari iwaim. Uts utsalak kiwaim, kikip anoch kiwach nimalak konohel. Riare echachasuts, chemankota horon rukam, echajeri ke uhumumeh ubiri kakik. Echachache erech kisbal hunab, chemankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, chek kichubah, ri uwakov kik ishbal, echachach imil, chekesachik, echekep e pari hunalik, enimalak ekumal. Rienok, Ri uqtat shel chuach ri aqanok ri adam, ri are ashel utzih ri dios, che shubih pakiwi.
0: Kamikri, ri ahaw shel petinak ulog kuk ri eutiosh angelib, che si balag ke kichivik. Arech kubana ri qatog tzih pakiwi, ni malag konohel ri manke kohontag. E puwi ronohel ri shkibano, puwi ri kashalag tak tzih shkibih puwi ri are, ri ahmakib che manke kohontag.
4: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik ke be pari kiraipar ki upakichik ke bik ashalak taktsir ke bik khun utsalaktsir sharumal chik o khun kakh kategori riish ishloqlah china tisakh ba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri khahawshel Jesucristo ri e arish ke bik chiwech pari ukis bal ri wachulew ke kohi e khun ri che ke ketsebekh nari wach ri wenak Ekikik aslemahri hechas krahri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, echachnel takwachah. Ri e are e awah chemankota kushlabal. Katekuri ri ish ish loqlah, chiyakaiwi paritioshelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritioshelah kushlabshel. Kas chikolo baiwi parilo'o ebaluk ush ri dios. Chiwiyek barilo'o ebaluk ush ri kakawshel Jesús Cristo. Chuach ri hunalika lak aslemal. Chkechri kuban kep kikush, rishak ke yokarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chkech. Ri enik achik, che ikolo ba chuach ri ak. Katek uri, ri enik achik, che shibih ba iwi chkiwach, eshas shokuhe, che pakchik ba ri itzel atziak, che tzil rumal ri kibakil. Chrechri are, che kounik kushukol chuach ri makah. Echek kounik ish achchok kishukok chuwach ri uqihil, eruk nimalak kikotemal. Chirechri are, Rijunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, Chechri Nimalak Ijil, Nimlak Chuab, Chioher Kanok, Chikamikri, Echichube Ij Chubesak, Amén.
2: Rikisba Lubuj Rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Riu Alajisanik, Ri Jesús Cristo, Ri Dios Shuyachech, Arech Kukot Chikwach Riu Pateninela, Ri Hasu Wach Chekpekamik, Ri Are Kutakulok Ri Angel Rech Are, Arech Ri Are Kobano Chekretamah Ri Upateninel Ashwan, Ri Are Chekubih Ri Kastih Utsih Ri Dios, Iriubim Ri Jesús Cristo, Ronohel Ri Shrilo Ri Are. Usrech rihun chek sukir eriwenak chek tatabeh witzigri. He has tig rech ashebal utzigri dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komuntiosh rech ri Asia. Nimalak toko eha maril shia chiwech rumal. Riare are, riare are iwir. Riare are, chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzig. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri ehawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh, iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel, ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak, amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Conocer de Jucat Winak Chuachuleo, Kikis Kikoshri Chuachri Are, Genakuri, Amén.
5: Inri in Alfa, Eri Omega.
2: Kchari Ahaushel Dios.
5: Riare Are, Riare Iwir, Eriare Chekpenari.
2: Riahau, Cherahau Ronohel Hasuwach. Riin in Shuan, Riiniwachalal, Eriniwachil Parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para Chakapuleu para Polo rech Patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para Wishlabal, para Ukig ri Ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabel chek chawik he has juntum ekubig.
5: Ri hasu wache kawil ri at, chatibapa hunts y batalik wuj, arech. Ri ad katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
2: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun, chechachauk holachi, ukohom hun rokorik rasiak, cheshimitalik she upam ruk hun shimbal, chekanpuak, pari uholom kosak tak wi, hechas risak rismal chich, hechas richunteu, riuokwach hechas ushak tak ak, rirakan, hechas hun helikalach chich, checharinak, esukumarinak pari ak, riuchabal, Jehas uchojebal rinemaktaja. Para rik yak abok up, kobo kup chumil. Y para uchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utseltmal. Katekuri, riwechbal jehas rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shinwil riare, shinzak chorakan hacha inkaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi eshubir.
5: Mash ehawi, inri inna be. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weukamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kobuk, ri ulawibal, ri kamikal, eri ades, chatzi bahbari hasuwa chavilo, ri chihewi kamikri, eri hasuwa chechik uchanim kpenari. Rini malahawatalik chech di wukub chumil, chechawil pari wikiakab eri wukub chahbal rech kanpuak, are wari. Ri wukub chumil, e areri e wukub angelib, kechri e wukub komontiosh. Eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
2: Apocalipsis capítulo 2.
5: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukub chumil parirakia abuka. Pi areche kvinpa kinikia jalvi wukub chahbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzeltakwinak. Ri at kia koh parikashri e areche kikokir eta konelab. Eri at shari kori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manca kuitarik ashru mal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, ki ban katorzif pawi rumal reche kasachri lo oebala kush, che ko pari umahi bal kanok. Chnatav chawech, rikol bal hawi atzaki nakwi. Chak esha akush, e chachakuh rinabe achak. We manjeri kapono, ki benari awuk arechkin halkatihri ukol bali achak bal. Wa weri, We mankak eshri akush. Katekut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokujeri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikin chutata behbari tzih kubihri ushlapshel chkechri e komontiosh. Chechri chakanel. Imana rech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri comontiosh, rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihina be erik isbal, te areche shkamik ek ohun kakuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ame ba'il, knebari at atkinom, wet amri tzel takzir kechri e areche e ahudios kechachi kib. Kategori man e ahudios tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri kakashkolihna, kamikri ikashtok ke ukeaknari pache e hohun chivechri ish arech kishiatah parikash, kategoriri ish kikashkolihna lahuk ih rech kash. Suk chat kolok chika parikamikal, kategori kinyanari chavech riketaki kretzmari laholom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomontiosh. Richakanel man kushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chekketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, jela hawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achakomri nubi eman kawetzelahta uachri nubkohonik, kneba patakri uqihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, kawi kanahinak wiri satanas. Kategori, chikowi rihumal katinyahwi, riat, yakolom ehohun winak chishol chekiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aralkualri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabaltokop chkechri hos tak e esal huach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios esri. Shokoheri ata kolompari atinamit e hohun winak chekikto huachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awib, wemakak eshawib, chanim kimbek arech ki inchohinok kuk wewinakri. Rubrichich rech nuchi. Riareche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, chkechri komontiosh. Chechri chakanel kinyanariri awatalik mana chech. Shokuhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chetzi batalik hunkak biach chuwach, chemankota hunwinak chobowik shuviret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira. Chatzibah. Jehová kubihru koholri Dios. Cheriobokoch jehaz ujuluvik ab erirakan chejehaz hun helik lach chich. Riin wet amri achak. y luego va balakush, diakojonik, diapatanajik, diakochonik, aresi balahachaka mikrichuach di virkanok. Kategut, katin yahrumarrech, cheriat ayom bechech di jezabel, di junishokri kubirche akatalu tzili dios, ki suburi enupataninelab, arech kemakun kugre dioses.

0: ריחסוס צירתם ארתקצי שיקמחי חצין תקרימן ככחונט צירת ריארי יחצין ריקחצ'ו נריארי קטגורי קוביך
1: רומל קובה שימביך צ'יבץ צ'ימנקוטה חון קויה אוק פבוק ומן קויה תריטצל צירת שוורי
0: צ'יפה וחונקי חוביק סיבלה חיקי צ'קצ'רי אהותיכו שלה כצליח צ'קיך קטגורי מנקיטרנבך תצ'יק ריארי קטגורי ריקסוס קוביך צ'קצ'רי קבלה חוך
1: לשוקוהרי אישקי וחקישבק
0: ריסימון פדרו קוביך צ'רץ'
2: החאושל חצ'ין רוק כוכבוי ריאת קורי יציך רץ' חונליק אסלמל ריאוך ככה כוחו אקחילו צ'יאט ריאת ריאוש לחווינק רץ' רידיוס
0: ריחסוס קוביך צ'קצ'
1: למען אינטח רישין סיכיני וצ' ריאיש ריאיש קבלה חוך קטגורי חונצ'י שול ריאיש חונק אשטוק
0: הרי ריחודס ריקוצי חוך צ'יוק חול ריסימון איסקריוטי רומל רצ' צ'י ערי ריארי כחצ'ו נא ריארי חונצ'יק שול ריאי קבלה חוך חואן קפיטולו סייטי קטגורי ריחסוס קבין פרה גליליה מנקרחתך קבין פרה חודיה רומל רצ' צ'י ריאה חודיו ככך ככמסך ריארי קטגורי פיתנק צ'רי נמקיך רגביש קבל צ'רץ' קטגורי רירצ'לל ככביך צ'רץ'
2: צ'תלו בי ורל חטו בי פרי חודיה הרצ' שכוחרי איאתי חושלב ככיל ריתקצ'ק קבנו מנקותה חום וינק צ'קום פה אבל כיל הריתקצ'י קרח כלתחיק וקבן ורי צ'קותו אביב צ'וואצ'רי וצ'ולאו
0: שאני רומל רצ' ששכוחרי רצ'לל מנקיכון תצ'רץ' ריארי קטגורי ריחסוס קוביך צ'קיץ'
1: מחה קופן רינו כחבל קטגוטרי איכחבל ראיש שק אפצ'יקי כחבל ואוואץ' אולי ומנק קובינתך קרצלח איוואץ' קטגוט ראין קרצלח נוואץ' רומל רצ' שכמבן עתוקצי פובי ראיצל תקוצ'ק ראוואץ' אולי ששפקלו בי ראיש פריני מקיך ראין מנקים פקי איתך פווחון נמקיך רי רומל רצ' שמנצחתי נחתרי נו כחבל
0: הרי תקצ'י שביטח ורי ככנח כאן פרי גליליה קטגוט הרי תקצ'י ראי רצ'לל אפקלנק צ'אובי פרי נמקיך שכוחי כפקי אובי ריארי פאוולקיל מנגוק על החיסך תרי צ'קבוצ' רי ונק ראי החודיו כקצקוך פרי נמקיך וככביך
3: חווי חרי כאובי ריארי
0: רי ונק סיבלך כווישוותיק צ'ריך ריארי איקאוניק אך ככביך
2: ריארי חונצ'י רש וציל
0: איק אוניק אך צ'יק ככביך
2: מנחטה ריארי שענה כאוסוב רי ווינק
0: קטגוט מנקות חון ווינק קצחון פווי ריארי צ'יקווצ' רי ווינק רומל רש שכשבימקים צ'קייצ' רי יחודיו פניק אך צ'יק רי נמקיך ריחסוס כפקי ובי פרנים רצ'וצ' רי דיוס קטגורי קוקוט ריציך ריאה חודיו קסאצ' קיקו שקיקביך
3: חסר את המשי קווה ובנון וציחרי שאני מנקותום תנא את שוואץ'
0: ריחסוס קוביך צ'קייץ'
1: ריציח קינקותו מנויש תריעין שאני הרי אך צ'קרין ותקומו לוק וכוחון וינח קרח קובן רחווניק קריל וואץ' ונוציח לאוציח רדיוס ונקינצ'או אין שקפה וצ'וירי אין ריחון שקצ'או שקפה רצ'וירי הרי צ'יארי קוצוקוך ריוקיחיל קטקות ריחון צ'יארי קוצוקוך ריוקיחיל ריאינטקווינה קולוק ריארי רי סוק סקלחציך ריארי רי אמנקות החוס תקציך פריוקוש למענרי תרי מויסס שיאו ריציך צ'יווץ' קטגורי מנקות החון צ'יווץ' ריאיש שקציך קובן ריציך חס צ'י צ'יקיווח כניקמיסך
0: ריווינך ככביך
4: ריאת כוחו ניצא לבוק חצ'ין גרח כתוק כמיסך?
0: ריחסוס קוביך צ'קייץ'
1: שחון חסו וואץ' נובנום קטגורי איוונוחל מייבל אישקוליק רימויסס ששוטח צ'רצ'ו עתיק ראווי איקוויל מנרוק תקעות רימויסס פטינקווי ורי שנה קוק יוחר תקעתית כמם קטגורי ראיש פחון איך סבל כיפוס ווי וקוויל חונצ'י וכפוס ווי וקוויל חונצ'י פח איך סבל הרצ'מן כצלש תריוציך רימויסס lakpek uiwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachipa hunk ik sábado miban katoxih puwi rishak halum tzih chibanak atoxih ruk suk aliklah chomabal
0: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
2: lamang areta wawe are rika hawashik kamisashik
5: wawchanimri kichaw chkiwach riwinak emankota kibishchech La castig kori chikika muka rinimak takuinak che are are ri Cristo.
6: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Katekuri ri Cristo are takchik petik, mankota hun winak ri retam hawihe kelwi.
0: Chichanim ri Jesus hukut ritzig parenim rachoch ri Dios, hurak akeh uchi kubig.
1: Ri ishi wetam nuwach ri in e iwetam hawihe kinelwi katekut. Rin man impetinak tak shakpawech wiri in. Shaneqa sihare kintakowik ri intakowinak ulok. Katek ut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in, wet am uwach. Rumal reche ri in, impetinak ulok ruk riare. Eare riare ri intakowinak ulok.
0: Chi uchanim ri, kikah kikchipu bi riare. Katek ut, mungkot khun kukohu kap chrech riare. Rumal reche maha kopan ri ukahbal. Kategori, ikichik shol riwinak kik honchrech riare ikikbih.
4: Are takchik penari Cristo, lakochina nim takkotabal kuban nari, chuachwe ubanong chiwe hunri.
0: Kikikta rakanil ria fariseo, cheriwinak kikitshoch wiri, puwewe are. Kikitakbin ik ahachmei, arech kikchapubiri are. Kategori, chichanim kubih ri Jesus.
1: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari. Ehawihe inkowiriin man kishkowin tak kishbe ish chila.
0: Ri ahudyo kekbich kibilkib.
7: Hawihe kbewila leare. Arich man kakarik ta chiri uh.
3: Lakbela kuk riego patak rikitinamit riach griego, arech kukutu ritzig chkech riach griego.
4: Haswa wetzig riach bitach rumal, kinitsukuh nari, katekuri mankinirik tari, echawihe inkowiri in mankuyatak kishbe ishila.
0: Parikis balkich chinimakich, rihunk ich chikas unimal nimakich, de Jesus takalu lok hurrak uchi.
1: Wekohun kachaki uchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku bihri utzih ritzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachkoh nari kaslik lakha.
0: Wiri chiku bih. Are kutzkoh rityosh lak ushabshil. Chikikam nari kikon chrech riare. Shani maha ko rityosh lak ushabshil. Rumalrech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chik shol riwinak. Chishikta witzih ri. Kikbih.
3: Qasih chi are wa we are riqashal utsih ri Dios.
0: Ikonik achchik kikbih.
2: Are wa we are ri Cristo.
0: Katekut, ikochnik ach kikbih.
7: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubih ri tzih che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
0: Kualak chok chikshol ri winak. Mishat khun ki wuch rumal riare ikonik ach chkech wiwinak ri kikkaach kikchepu bi riare katek ut mkot khun kukoh uqab chrech riare ri ach mi ketzalahik ikikirqari in maqtaq chuchqa khawi iri fariseo wi iari ri kikbiq chkech
4: khas che mashik amta awlo
0: ritak ach mi ikikbiq
7: mankota khumul chawinak khun winak khachak chawwe areri
0: ri e fariseo kikbih
2: la shukukheri ish yei wib shishu subu
3: la kohuninak put chrech riare hunim winak on hun fariseo katekut le winak le chemun katam tritzig ek yaksak lahtak winak
0: ri nikodemu chihun chikshol ri eare chiripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech
3: ri kapishab la kubam puch katok tzig pu ikhun winak Are takchi maha ku tayyik riu tzik e are takchi maha retam riu shubano?
0: Ri e are kikbih chrech.
3: La shokukhe pa Galilea katel huiri at chachobori chinohim chatijo hawi kategori kawil nari chemankota hun ashalutzih ri dios kel ulok pari galilea
0: tekuri chiki khunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwir hyup olivo katekut aretak chi sakarik peche humul parenim rachoch ri dios e konohel ri winak ke pe ulok ruk riare kituyik e kukutri tzir chikwoch katekuri ri achtibanela eri fariseo ke kamu bi hun ishok chwoch che shirqtak pumak ruk achi ikiari are pinik ah katekuri kikibir chrech ri Jesús
8: Ahtig, wey shokri raqtajinak ulok aretakchi tajin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moisés chkech pari pishap. Che keqa kamisa, che abaj wey shokibri. Kategotri at, khas kabih?
0: Kikibih ronohel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech koh un khas uwach ri rumal kikban katokhtig puwi ri are. Kategot, ri Jesús kulukba ukok ri y como ajiste manik ruk ri uwi uqa puleu. Kategori. Rumal che sibalak kikot uchi puwi wiri. Kusuk barib e kubik chkech.
1: Rihunchi shol ri ish che mankota hun numak. Chuk ya qari na bea bach chrech ri are.
0: Kategori. Kuluk ba che khmul rib ek tiban puleu. Kategut. Ri iare. Are tak chi kikta wiri. Chki khuknal ki elu bik. Hunchrih ri hunchik. Arek na bahri ri ikhtak winak chik. Kategori kanak kan utukel ruk ri ishok chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk bari kategori kubir chrech.
1: Ishok, hawihe kowi, la mankota hun shuban katok tih pawi.
0: Kubir ri are.
9: Mankota hun na hawshil.
0: Chichanim ri Jesus kubir.
1: Ri in. Shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat e chwek kamig mat makunchik.
0: Ri Jesus ki uch abeg chikmul e kubir chkech.
1: In ri inu chek inu saqi li wachulew. Ri hun chek inu ternebeg man kminta chikmul ri parik eku mal. Shanik uk ohi ri usaqi lk asle mal ruk.
0: Tekuri, ri fariseo ki kubir chrech.
8: Ri at. Kaban katok tzik chbila wip. Ri katok atzik man utztak.
0: Ri Jesus kubik chkech.
1: Henakut, ri inkin man katok tzik chbil wip. Kategori, utz ri nuk katok tzik. Rumal rech, che ri in wet am hawihe in peti nakwi ulok. I hawihe kim bewi. Kategut, ri ish ma i wet am tak hawihe in peti nakwi ulok. I hawihe kim bewi. Ri ishki man katok tzik rumal ri tiyo hilal. Ri in man kota hun ki man katok tzik puwi. Katek ut. We kin man katok tzik sakalak tzik rinu katok tzik. Rumal reche ri in man nutukel tak inkolik. Shane inko in ek ori hun in takowinak ulok. E pari ipisha tzik batalwi che utz ri katok tzik kikpani kep winak. In ri kin man ri katok tzik chbilwi. E rumal kuto obisah nuwach rinutat. Shokuhe kuban katok tzik riare che intakowinak ulok.
0: Kategori kikbik chrech.
10: Hawihe kowi riatat.
0: Ri Jesus kubik.
1: Ri ish man kichopta nuwach riin e man kichopta uwach rinutat. Ri ish weta kichop nuwach riin shokuhe kichop uwach rinutat.
0: Kubih wetzihri hawik owi rukolbol ripuak aretak chi kukutri tzih paranim rachoch ri dios. Emen kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan rukahbol. Ri Jesus shokuhe kubih chihumul.
1: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
0: Kategori ri ajudio kikbih.
8: La shaku kamisah rib la rumal che kubih. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishberi ish chila.
0: Tekuri kubih chkech.
1: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech ta we wachu lewri. Shbitah chiwe che ri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tache inri kishkanwa pari imak.
0: Katekuri kikbich rech.
7: At kachin riat.
0: Ri Jesus kubich kech.
1: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Ri in kuyaosi balak o kimbich piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Katekut ri in takowina kulok manho astah. Are sakalak tsih. Eri in kinyo bishik chrech we wachulew. Dehastache shintaru griare.
0: Mankik choptache are kitzhon puiri tachel. Kateguri, ri Jesus kubich kech.
1: Are tachi eshwa alahi satahi kruk ohol riachi iumal. Kiwetamache inri, eche mankota hun hasu wach kimano, shakpawech viri in. Shane are kimbiri uk utum ritachel chunu wach. Kateguri, ri in takowina kulok, kovugri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechiri in rolonghel mulkin bandi krahri are.
0: Are tachi hewak chowik. Ekisi balak kekhon chrechri are. Ri Jesus kubik chkechri a judio. Cheshek hon chrechri are.
1: We kaskish heki pari nutzig. Kastihri ish nutihon shelab. Kategori. Kiweta mahri ri sakalachzig. Eri sakalachzig kishu tsakopih nari.
0: Riyare kikbirchrech.
4: Riuch ochrihadil ri Abraham. Emankota humul ochshimital pokab honwinak. Shahekuri. Haskuchecheri at kabir kishtakopitahna.
0: Rikesus kubirchkech.
1: Kasir kasir kimbirchiwech. Rihunche kamakunik shimitalikneri. Rihunche shimital pokab hunchik. Mahekel tari paha. Katekut. Riko hol shel chi hekel ri chubek ich chubesak. Shahek uri. Weki shutsako pih riko hol shel. Kasih ish tsaka patal ri. Ri in wet am. Cheri ish ish ri halil ri Abraham. Katekut. Areki wakini kamisak. Rumal rech. Cheri nutsik. Man ktikitak tapari kush. Ri in kin tsiho ri hastak che wilom ruk ri nutat. Eri ish ki ban ri itom ruk ri itat.
0: Kikbir chrech.
10: Rikatat. Arere Abraham.
0: Ri Jesus kubich kech.
1: We Israel kual ri Abraham. Ri ishki ban nakuri ri uchak ri Abraham. Katekut. Ri kamikri. Ri ishki wakini kamisah. Ri in. Che in hunachi. Che nubim chiwech ri sakalakzik. Che shintayih ruk ri Dios. Wa weri. Man shubanta wa ri Abraham. Ri ish. Are ki ban ri uchak ri itat.
0: Ri yare kikbich rech.
5: Ri uch man uchalishnakta pa uchak ri kiech nimch utir. Ri uch shahun katat, chiare ri Dios.
0: Ri Jesus kubich chkech.
1: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche ri in elenak e impetinak u lokruk ri Dios. Ri in man impetinakta u lok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Khas che man kik amta uka we nutzig, rumal reche man lokta kitata beh we nutzig. Ri ish elena kulok pari itzel. Che are itat. E are kiwaki manori rahawanik ri itat. We are ri. Kamisanel shas pari mahibalu lok. Kategori. Man shahekita pari sakalakzig. Rumal reche man kota sakalakzig pari are. Are takchi kuban takritzig. Are kubih rehastak kelulok pari are. Rumal reche akbanalzig. E are utat ri manokzig. Katekut. Ri in man kinikohtah, rumal reche kimbih ri sakalakzig chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu, che ri in kin makunik, ri in kimbih ri sakalakzig. Has che man kinikohtah, ri hunche kelulok pari Dios, kutatbeh ri utzig ri Dios. Ri ish, we man kitatbeh taweri, man ishrech tari Dios.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
8: La man katzig tane, ri kakabih uch. Are tachchi kikabih chiriat at hunach Samaria. Eche kohuni tse lauk?
0: Ri Jesus kubih.
1: Ri in mankota huni tse lwuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tzalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitzkubrech. Eri kbanow katoxih puwiri hastak. Kasih kasih kimbih chiwech. Bekohun kuk aslemah ri nutzig, shas man ri kriltari ri kamikal.
0: Ri ahudio kikbih chrech.
4: kamigri li uqe tamjeri at kohuni tselawuk li Abraham shkamik shakukheri qashaltaku tzighri Dios katekuriri at kabir we kohun ku kaslemahri nu tzigh shas mankril tari ri kamikal li at la are at nim puch chuwachri Abraham ri qatat chashkamik shakukhe li qashaltaku tzighri Dios shkamik at khachin at kakohawi
0: ri Jesus kubir
1: Riin, wetanim nuk'ih kinya'o, chirumal ak'anwib riin, mankota upatan ri nuk'ihil. Katek'ut, are rinutat kia'o rinim nuk'ihil riin. Riare, chekibih chrech, are riqat Dios. Katek'ut, riishmani wetam ta uwach. Riin, shane qasih wetam uwach. Kategori wetariin kimbih, riin ma wetam ta uwach, in hun banal tzihnak uri ishkachari ish. Kategut ri in wetamu wach. Kategori king aslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat si balashki kotik. Aretakchi shuchomah che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
0: Chichanim ri ahudio kikbir chrech.
7: Ri at mahanek o kawinak lahuk ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: Qasih qasih kimbih chiwech aretaqchi maha kalash ri Abraham inri
0: chichanim kikkemukok taqri abakh arech kikyaq chrih yare kategori ri Jesus kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios Juan capítulo 9 aretaqchi kok owik kril hun moy cheshas para lishbalu loq khiri ריאו תכו שלאב ככביר צ'רץ'
5: רבי, חצ'ין שמקוניק, ערי ערי, און ערי ערי אונן, אהותת, ערי צ'מוי ערי ערי שלשיק?
0: ריחסוס כביר.
1: מן שמקון תרי ערי, שכוחי מן שמקון תרי אונן אהותת, שני ערי צ'קקו תחרוג ערי ערי ערי וצ'ק רי דיוס. ערי תחצ'י פק איכנה, רחאו שיק קצ'קו ערי וצ'ק רי חונצ'י אינו תקומו לוק. קוקקאב, Aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi riin inkochi wachulew insaqil rechri wachulew.
0: Aretakchi shibitak wari rumal kuchubak uk ashak chuwach riulew. Kubun shakal ruk ri uk ashak ikukoh wa shakal ri chutak ri wakoch ri hun moy. Katikuri kubik chrech.
1: Khat khach aha wach parikholon rech siloe.
0: Chipa kachabal kubih, takom, limoy kebek, kuchek riwoch, katekuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Riyew kulha eriwinak chiklom kanok che are sin molonel poak kikbih.
9: La manareta wa we are chik tuye chrech umolik risintak urahil?
0: Ikonik ah kikbih.
2: Are are.
0: Ikonik ah chik kikbih.
8: Ma retag, junchi ne che junam kairuk.
0: Katekut riare kubih.
2: Inri.
0: Katekuri kikbih chrech.
8: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
0: Riare kubih.
3: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shool. Shukok chorin uwaoch. Katekuri shubih chwech. Hat parisiloe. Eche chahale awach. Riin shimbek. Shinchahrin uwach. Katekuri shinkaik.
0: Riare kikbih chrech.
8: Hawihe, kowi riare?
0: Riare kubih.
3: Manwetam tah.
0: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katikuri, pahunk ik sabado. Aretak chi ri Jesus shuban ri shokol i shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche, ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chik riare. Kubih chkech.
3: Shukok shool chori nuwa och, shinchak nuwach, katekori ronohel chikin wilo.
0: Ek oho hun chkech ri fariseo chikikbih.
7: Wawe achirri, man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchakik bekta rik ik sabado.
0: Ek ochi eho hun kikbih.
9: Khasubanik kubano hun akhmakunel ritak kutbal hachaweri.
0: Katekori kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kikbih che khumul chrech rimoy.
9: Ekuriat, khas kabih chrih riare epubi rikhun che shukhaq li awakoch?
0: Kubih.
3: ri arejun ashal utzihri Dios.
0: Ri a judío, aritak mahaque que esquij ri eunan eutat, mkikkohtak chemoy kanok rejunachiri, chik kaichik, kikkot kichi eare.
9: La areba ve igual cual chekibieh muy shalishik. Has cuchewa chekamikri ronohel chik krilo.
0: Ri eunan eutat kikbih.
2: Ri uke tamche arewa we kalkual. Shokoheke tamche moy shalashik.
11: Katekut, has cuche. Che ronohel chik ril kamikri. Ri uk manketamtah. E hachin shahakouri wokoch. Shokohe ri uk manketamtah. Chitaba kuweri chrech riare. Zakat chihuna. Riarek kowin la. Kichauchi parechwi.
0: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkip chkechri a judio. Rumalrech chiri a judio. Shikban hun katochzig e hunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal wa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi uhunap. Chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chemoikanok, katikuri kikbir chrech.
9: Nim chivila viri Dios, riuh ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
0: Riare kubih.
3: We ahmakuninel riare, riin mamwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cheriubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
0: Katikuri kikbir chrech.
8: Hasku shubanchawach, hasu hakik shubanchreti awokoch,
0: kubirchkech.
3: Werish bitachiwech, kategori riish machine tatabechtach, hasku cheche arekiwah kitachi humul weri, la shashukuhe kiwah ish kishushik ishutihoshelabri are,
0: ketalah watch wachi, kategori kikbirchech.
7: Atri atutihoshel ri hunachiri. Ri urshani uhutiho shelap ri Moises. Ri urketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, ri hunri, manketam ta hawi hewi elena kulok.
0: Riachi kubir chkech.
3: Arekuari sach balkush. Cheri ishman iwetam ta hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri urketam cheri Dios, manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibih rib chuach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatabeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
0: Kikbih chrech.
7: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
0: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mah chishikia kulok riare. Kurika ikubir chrech.
1: Lat kat kohon chech rio kohon riachi.
0: Riare kubir.
3: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
0: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Areri riare.
0: Chishakbi riare kukalai khisah ikubih.
3: Kinkohonik kahaushel.
0: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
1: In petinak pawe uwachuleu arechk bantahun katbaltzih. Arech riman ke kaitak ke kaik. Eri ke kaik ke moyirik.
0: Ekhukun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri. Katikuri kikbih.
9: La shokuhe og moye briuch.
0: Ri Jesus kubih chkech.
1: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
0: Juan capítulo 10.
1: Qasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri ehun ela om ehun itzel winak. Katek utri hun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri achtorol uchi ikral, ku kuhakri rikral chrech, kategori richih kikatat behri uchabal, chkihuhunal ke usik ihri e uchih, kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe e satahubik konohelri e uchih, knabehubi chikwach, kategori richih kikiterne behri are, rumal reche kikchobu wachri uchabal, man kikiterne behta ubi hunwinakri, che manchob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uach ri uch abal ri hun winak che man chop tal ta uach.
0: Ri Jesus shubich chkech, we hun tziho belil ri, katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubich chkech. Katikuri, ri Jesus kubich che humul chkech.
1: Kasih kim bich chiwech, in ri inuchi kral chkech ri chich, konoheli epetinak kan nabech in uach ri in, e la gomab shokoje e itzel takuinak. Katekutri chich man kishkitat behtari kich abal. Inri inuchi ikral, wekohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri e kelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana ilak. Kulketakulak e kukamisah konohel. Ri in petina karech konohel kkohi kikaslemal, eke kohik si balak kik asle mal. Inri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhachiruk asle mal pakivire e uchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman eresh tarichih, aretak chi kril ri utiw, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori ri utiw, kuyayitek chkech, eke utukihubik. Rumal re cheriare tohom rik ilal emanim ta kik ihrichih chuwach. Inri in utzalahahyuk. Eri in wetam ki wachri enuchih, eri enuchih ketam nu wachri in. Hachari tatshel cheretam nu wach in, heri wetam u wachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nuk aslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che man eko tapawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktatabeh nari nuchabal. Kategori shahun hupuk chihri kolik, shahun ri ahyukri. Rumal kuweri kinulokok ehri tatshel, rumal rechi kinyari nuk aslemal in e arechki atak chinahumul chwech. Mankota hun kesan chwech, in ri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nuk aslemal, shokuhe ko nukowinem arechki atak chinahumul chwech. Arewa ripisha uya omu lokri nutat chwech.
0: Katekuri ehomulchik, manjunam tichikwachri a judio, rumalrech wetzihri, ekichik sholri eare kekbih.
10: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih,
0: ekochnik ah kekbih.
8: Wawetzihri, mankelta ulokla pauchihun kashtok.
3: Hunitzel huinak, lakkowin puch che uhakik u och hun moi.
0: Shok ov sashik pari Jerusalem ri nemak ihrech ri kak nimrachoch ri Dios, si balak kashtew. Ri Jesus kwakat pari nimrachoch ri Dios, chushi ri hun hache rachoch ri Salomon, ri ahudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
7: Chikate hampana gapana ri kash chrech tak ri kushlabal. We atri at Kristo, chabih, chakadisak ba chkech.
0: Ri Jesus kubich chkech.
1: Weri ishbitach chivech vumal ri in. Kategori manki kohtach. Ri chakche kimban pari ubiri nutat. Areri rik banou katochzih panuwiri in. Katek utri ish manki kohtach weri. Shane rumal cheri ish man ish huntach chikshol ri enuchih. Ri enuchih kiktatbech ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebech. Ri in kinyahunalik kaslemal chkech. Kategori kasihne cheke kamtah, kategori mankota hunri cheke utokihu bipanukab. Rinutat, che shuyachwech konohel, arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik, hun hasu wach pari ukab ritatshel. Ri in, eritatshel, shahun kabanom.
0: Humulchik, ri ahudio kikamchi ulok nikah abuk arech kikiyak chrih ri are. Kategori, Ri Jesus kubich chkech.
1: Riin nukutum chiwachki utzalah takchak chepetina kulok rugritat shel. Hachikeri chakri cherumal kinik yak chabah.
0: Ria judio kikbir chrech.
8: Mankota hun utchak cherumal kat yak chabah. Shane rumal hun itzel tzir kabir pueri dios. Shokohe rumal recheri at at hun achi. Katekuri kakoha wip at dios.
0: Ri Jesus kubir chkech.
1: La manse batalikta paripishab, innubim, ishish dios, we e dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzir dios chkech, kategori man loqtak kulelash ri tzir, ri hun, che tioshirisam etakomu loqchu wachu lew, rumal ri tatshel ri ishki bich chrech, ri atka bichuni tzel tzir puwi ri dios, rumal recheri in shin bich, in inukohol ri dios, weri in, man kimbantari uchak ri nutat, Mishkohon chwech, katek ut, wekin ban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri, shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tat shelvuk di in, e in ko in rugri tat shel.
0: Humulchik, kkak kikche priare, katek ut, priare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katekuri riarek kanakkan chila. Sibala kiki ke open ruk riare. Katekuri kikibih.
4: Rishwan, mangkota hun kutbal shubano. Katekut kastir ronohel rishubih rishwan. Puwi weare ronohel.
0: Katekuri chilari iki ke khon chrech riare.
12: Juan capítulo 11.
0: Kone hun yawab winak. Areri lazaro. Riach Betania che are kitin mitri mari eri rachelal marta. Ri mari are shibnovri chionik rukri kok alach kunabel, eshu chakiharisach ri rakan rukri wi, ri ushibal lazaro are are ri yawab. Ri kebranab, ketakan chubishik chrech ri Jesus.
11: Ahaushil, vihun jasib lahlok chawach riat, yawab kolik.
0: Ruktak wetzihri ri Jesus kubih.
1: Weya milri mankuk amta ubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihila shikri ukohol ri Dios.
0: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab briare. Kanak chi naken keb ik pari kowi riare. Aritak chi okowinak chi ri keb ik kubik chkech ri ite hoshela.
1: Hoba. Chuchzalech chihumul pari judea.
0: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
13: Rabbi, mahane nahri, chiria judio shkar shat kikyak chabach. Katekuri, katbechi humul hela.
0: Ri Jesus kubih.
1: La man kablahur tari kahbalko pari ich, wehunwinak bimpak ich, man kuchak ich tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uachuleuri. Katekut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
0: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
1: Rihun kachil Lázaro warinak, katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
0: Riete hoshelab kikbih chrech.
8: Ahaushel, we warinak, kol tahnari.
0: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal, katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwi riwaram. Katekuri ri Jesus kusakirzach chikuch kubich chkech.
1: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Katekut hoba hawik oviri are.
0: Kategori rimash rikbish didime onyo shchrech. Kubich chkech ri nikach itichosholapchik.
3: Chokuhe. Khobari ukh rukri are arech kuhe kamarukri are
0: are tachi kopan ri Jesus kuri qari Lázaro chiki heb ikh chik mukdal chi parihul ri Betania naqah chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuh estadios esibalah e judio she open kuk ri Marta ir Mari chrech ukupsashik ki ku shrumal ri kishbal Aritak chi rimar takreta mah che pitna kulok ri Jesus
12: kelo bichu kulashik katikuri remarit yulik kanakkan paha rimarta kubir chrech ri Jesus.
11: Ahaushel, weta atat kori at waral, mankaminak tari rinushibal, katekut, kneba, shokohe kamikri, riingwetam, chero nohe rikata chrech ri Dios, riare kuyana chavech.
12: Ri Jesus kubir chrech.
1: Ri ashibalk kastahna uwach.
12: Ri Marta kubir chrech.
11: Riingwetamne, chek kastahna uwach pari kastahibal, pari kisbalk ir.
12: Ri Jesús kubir chrech.
1: Inri in kastahibal. Ri hunchi kakohon chwech ri in. Knebak kamik chik aslik wiri. Katiguri. Ri hunchi kaslik ekikohon chwech ri in. Shasman kamta wi. La kakoh weri.
12: Riare kubir chrech.
11: He. Ahaushil in kinkoho. Che atri at Cristo. Atukohol ri Dios. Rik petek chuwachuleu.
12: Artak chi ishbitak wari, bechu sik shikri rachalal mari, katikuri kahaskat ukok pari ushikin, kubir chrech.
11: Rehaushel kohela, katikuri katusikir.
12: Riare, shiwi kuta witzikri, chanim kuala hubik kbe chukal shikriare. Re Jesus maha kopan paritin mit, shanik ona parikolbal hawihe shukulu rimarta. Rea judio che eko paha ruk rimari, Chitachin kikup sahukush, aritachi kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal chik choma chik bechuri hul chok ech, aritachi rimari kopen chuwoch ri Jesus, aritachi krilo, perkatik tachuri rakan, katikuri kubir chrech.
11: Ahabshel, wetat kot mural makam lakhtre rinushipa.
12: Aritak chiri Jesus kril riare, chiko ik ishokuke keok riahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao, katikuri kubih.
1: Hawi he si yawi riare?
12: Riare kikbih chrech.
11: Ahabshel, tasahulok. Kategori kawalere.
12: Ri Jesus kutakpih uqeh, kategori ra judio kekbih.
9: Chivilampe, si balak shulok uqeh riare.
12: Kategut, ekhun chkech kekbih.
2: Riare, chesh kuwunchu haqikri uqoch rimoy, laman shogokhetak kuwunchu banik weta matashkam riare.
12: Kategori, Ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul. Rihul hun pek, ekohom hun abach chuwach, kubih ri Jesus.
1: Chivesah le hun abach.
12: Rimarta rirana brikaminak, kubih chrech.
11: Ahaushel, kochirish labla, benak chi pari ukaht ir.
12: Ri Jesus kubih chrech.
1: Laman nubim tachawech chewe kori akohonik riat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
12: Kesah bi ri hun abach. Kategori, ri Jesus kai chikah ekubih.
1: Tatshel, ki maltioshik chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Riinwetam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk riinri. Arechk kikoho che atri inatako mulok.
12: Aretak chi ishbitak weri, ko kurakakeh uchi.
1: Lazaro, chatelulok.
12: Irihun kaminak keluloq, shmitalik riraqan iruqab chrech taqatsiq, riwoch psom chrech hunatsiq kaminak, ri Jesus kubik chkech.
1: Chikirari are echiya alak chrech arech kbeubik.
12: Eki chkech ri eahudio, cheri sheperuk rimari, aritakchi shikilo rishubono, kekohon chech riare. Katekut, ekohun chkech riare, Kebe kuk ri afareseo, ekekbih chkech ri shuban ri Jesus. Kategori, ri inimaktak chuchka khawib, iri fariseo, kekumulikki pahun ri kohib, ekekbih.
9: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
7: Weke kayakan be chrech, kono herri kekohon chrech riare. Kategori, kebena kuri ri romano. Ekikitu kihnari ritioshlach kakolbal ekikis sihri pakiwiri kamak.
12: Katekut, hun chkechri eare rikaifas chare nim chushkahau pawehun hunapri kubih chkech.
10: Rish makota iwetam, makichopta chare ut siwech, chakakam hunachi pakiwi konohel itinamit, eshaheri makakamta konohel itinamit.
12: Wiri, mashubihta shakparechwi, shane are are nim chushkahau pawehunapri. Ya shuqashay hubishikri utsikri Dios chiri Jesus kamna rumal utoq besashik ki wachri amaq emin shiwi tataqob chkechri amaq shani shakukhe arech pakhun ke umluh wiri eral kwal ri Dios chika khabum ki ishas pabakhun qihri ki kchoma hubik chik kak ki kamsakhri are sharrumal kwa chi wachani mubikri ri Jesus mankbinti chik chik shol Emin kukut chiri chik wachri a judio, shanek beo bi pare tinmit chik ocho naqaj ritzinil kuleu, pajun tinmit che afraim ubi, katekuri, kanak kanjala kuk ri ew te joshela. Naqaj si ulok ri ki ashbal ri a judio, katekuri, si balajik i ew inak ri amak, epakalnak chi pare kuleu ulok chi pare Jerusalem na, Chushekan rik ashbal arech kikchach obekib, kikitskuch ri Jesus. Katekuri kikbich bilkib, aritachchi ikoparanim rachoch ri Dios.
9: Haskibich, laman kpetalo ri are parinimakich?
12: Rinimaktak chuchkachawib iri fariseo, ki om chiwetaknikri, wikohun retam hawhek owi ri are, rachawshik kuyaubishik arech kchapu bi ri are.
14: Juan capítulo 12.
12: Waqib qih chushekan ri qashbal ri Jesus kpe ulok pari betanya hawhe kowi ri Lázaro. Ri hunchi shuk asba owach ri Jesus chikshol ri kamnaqib. Khelari kia wari are. Ri Marta. Arek qashin ri wari Lázaro. Are hunch kech ri ek oruk are churi mesha. Katikuri. Rimari kukamu bihun pahbal kuk alah kunabal rech utalah nardo chisibalah pakalik ri rahil. Kukhi onsah ri rakan ri Jesus ekuchak kharisah ruk ri uwi. Eri kuk alah kunabal kbe paranohel ri upha. Katikuri, ri Judas Iscariote chihun chkech ri tehoshelab ri hunchi kuhachna ri are kubih.
5: Hasche. Manshkayishta wekok lahkunabalri bajo la juzgal denarios. Eshiatane chkech rimebayit.
12: Katekut. Mankobihta wari rumal chikok il uchomnik chkech rimebayit. Shane kubih rumal rech chiriare hun elkom. Katekuri. Rumal chik ori ukol bal puak ruk. Riare kurayih ripuak. Ekril kahu kok chila. Katekuri. Ri Jesus kubih.
1: Chaya kan riare, rahawshik chashuk olwek ok alah kuna balri, rechri hunk ihare takchi kin mukik. Shastro nohel ihwa, eko me baib la iwuk. Katekut, riin man ronohel ihtawa inko iwuk.
12: Sibalah ik ia judio, ikiketamah chik o riare ehela. Katekuri, kpetik, menshiwit kiklari Jesus, chanisha koche kiklari Lázaro. Rihunchi shukusba uwach chikshol ri ekam naqib. Rinim taq chuchqahawib. Shukukhe kikah kikimsah ri Lázaro. Shanin rumal riare sibalah ea judio kebe ubik ekekhon chrech ri Jesus. Parehunk ikh chi apnok. Rihuinak chi kikichiwik. Shepe ulok pare nimak ikh. Kiketamak chiri Jesus pitnak ulok pare Jerusalem. Kikip ubi uqab taq pakay, ikbe chukul shik riare, kikrakakak kikchi.
13: Osana, teuchitalik riare, chetahim petinak ulog pari ubi riakawshel, eri rakawinel ri Israel.
12: Ri Jesus shurik hun alah burish, kituyi ichri khachari tziptalik.
13: Mashibi khawib atral risyon, chawilampe riakawinel che petinak, akaninak chri hun alah ral hunatit burish.
12: Pawehun uchanim ri, ri eute hoshela mingik chop tuiri. Katekut, aritakchi k'ikhlashik ri Jesus pari uqih, Knatak chkech che wiri tiptalik puwiri are e are wa rishban chrech. Riwinak che koruk riare aritak chi shusukih ulok rilasaro parihul katekuri. Shuyahun kak aslemal chrech kikban katoxik puwi wiri. Shokuhe rumal wiri riwinak kikulah riare rumal re chikitom chiriare opnom rehun kutbalri. Atekuri, ri fariseo kikbih chikshol.
8: Ri ish kiwiloche man kishchakantak, kamikri, konohe liwinak arek iterneb emre are.
12: Ik ochila, ikhukun ak griego, chike paki ulok arech kikikik ilak ri dios, para nimak ik. Ri eare kirka ri alip, ri akbetsaida, rech ri galilea, isibalak kiktsonok chrech.
15: Ahau. Ri uch kak kil ri Jesus.
12: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish iri alip ke bekbih wiri chrech ri Jesus kubih chkech.
1: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kiana ri ukihil ri ukohol ri achi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun uwach triko, shtak pari ulew eman kakamtah, kakanah kan ri utukel. Katek ut. Wek kamik kuyasi balahu wachri, rihunche kulo oehri ukaslemal, kutsakri, rihunche kretzelah uwachri ukaslemal, pawe uwachu leuri, kuk olnari, chrech rihunalik kaslemal. Wek ohun kinu patanih, chinu ternebeh ba, kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chilari, kowiri nu pataninel. Wek ohun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ihaskuri kimbih, tatshel, chatoba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninakpa wehun kahbalri. Tatshel, chayabari ukihilri abi.
12: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
2: Riin nuya om riukihilare, katekuri kinya china humur riukihil.
12: Riwinakche ikochila eche shikta wiri kikbihche khun kakulha wiri enikakche kikbih
9: shchabesh rumal khun angel
12: ri Jesus kubih
1: wehun chabalri manu umal tari inishpetik shane i umal ri ish ukamikri arek ban qatoxih chewe wachulew kamikri kikyakno bik ikim ri inimu bantakhik chwachulew kategori Aretak chikina anisashna ubiri inchu wachwe ulew, keink amna ubik konoheli winak wuk.
12: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbik chrech.
9: Riuk, ketam paripishab chiri Kristo kuban kolem chubakik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, khachin kuri riukohol riachi,
12: Ri Jesus kubir chkech.
1: Shak atal chi uqih ri chak o chishol. Chishbin ba are takchi konari chak ibuk. Arech man kishu chap tari ekumal. Ri hun chekbin pari ekum man retamta hawi hek bewi. Are takchi konari chak ibuk. Chishkohon chrech ri chak arech ri ish ishral kuwal ri chak.
12: Ae takshbitah wiri. Ri Jesus kbek ikuk uri chikwach. Kneba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri minkik khont chirech riare arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikh ri isaias ri qashal utsikh ri dios
13: akhawshel khachink kokhon chirech ri qatsikh eriyo chuqab u qabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
12: mun loqtakh kik khon chirech ri dios rumalrech shukokhe shubikh ri isaias
13: Umoirisam ri kiboqoch, iyo kowirisam ri kanima. Arech manke kaita ruk ri kiboqoch, arech manke kichopta ruk ri kanima. Arech manke kisutikta ulog kip parikik aslemal, y arech manke inkunakta riin.
12: Ri Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil ischop wui riare. Gneba, manruk tanae wiri, qastik chishokuhe chikshol ri inmaqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare katekut Kumal ri fariseo, mankekbihtag arech mankekiyak tulok parikolbol chabol kumal ri are. Rumal rech cheri e are, are kikilokok eh riki ikhil ri winak chuwoch ri ukihil ri Dios. Ri Jesus kurekakehuchi ikubih.
1: Ri hunche kakohon chwechriin, mankakohon ta chwechriin. Shanare kakohon chrechrihun che intakovin.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.